bara lite kärlek. Här har Lisa Nilsson tagit på sig en Dusty Springfield-klassiker, Just a Little Lovin'. Lisa Nilsson, hun gav den ut i 2001 på albumet som heter Små Rum. Det är en stor artist som ska få lov att framföra sin musik här nu. Han har gitt ut album många gånger, också nu så sent som i 2026, Robbie Williams. Men jag har hämtat en sång från 1998 som heter Millennium.

0: Det er den jeg hører nå.
1: Radio Nordland.
2: Släng en slang ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.